Ciocăția Cațuri Supăra Supăruli Maciari Maciuruli Dar te mandechi.